ginki maɗa gonga nda gonga wangini maɗa wangi bo laaɓi tal on mo meti jokkirgo be maɗa mo meti wargo ƴama maɗa ɗo foɗotira be ma habare Isa wi'uɓe ya Muhammad wi'uɓe faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum ay halummu najtami'u wa yad'u kullu minna wa minkum abna'ahu wa nisa'ahu wa nafsahu ila almubahala wa fi sahihi muslim لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين جامرا سبحانه وتعالى وبيت يا محمد أون مميتي on mo wari ɗo jokkira be ma ɗo foɗidira be ma ɗo dilama habaru Isa a wi o Abdullahi ɓe wari ɓe ɗo ha'ina ɓe hollima kanko kam o deweteɗo on na o rewowo wi'uɓe le ya Muhammad ware en mofta ndendenta goto men fu ƴona himɓe mun minin be mon onon fu en ƴona ɓiɓɓe meɗen en ƴona rewɓe meɗen en wara ɓe nafsuji men en hawta en yankinana jawmirawo ndenden tawarani en ha sahihu muslim fi lhadis lamma nazalat hadihi laya wakkati nde aya kaka jippi annabijo men muhammad sallallahu alayhi wasallama o ƴoni ɓi ko fatima be ɓiɓɓe muɗum ɗiɗo alhasan wal husaini ndendenta o wiyata yo ya jawmanɓe on woni himɓe am nden o umra ɓe yo o wiya ɓe yaman bo mo wari fu o wiyaɓe ɓe ƴona ɓiɓɓe maɓɓe ɓe rewɓe maɓɓe ɓe ko'e maɓɓe ɓe wara ɓe hawta kanko annabijo sallallahu alayhi wasallam o mofti ɓi ko ɓe tahani ko en ndendenta jawmira subhanahu wa ta'ala o wi summa nabtahil fa naj'al la'natallahi ala alkadibin ay natadarra'a ila llah fa naqul allahumma l'an alkadibu minna fi sha'ni isa nonnon toni on mofti on ƴoni ɓiɓɓe mon be rewɓe mon be ko'e mon minin bo min ƴona ɓiɓɓe min be rewɓe min be ko'e min en hawta toni en hawti ɗo se en yankinana jawmirawo en tora jawmirawo en tora mo en waɗa do'a en tora allah seniɗo naala fewowo har yaake isa mo fewi on no naano woni on o wi dow isa fu allah naalumo en hawtu en waɗa banni ndendenta annabijo sallallahu alayhi wa sallama ƴoni ɓe falamma da'ahum ila almubahala imtana'u wa qabilu biljizya nden annabijo sallallahu alayhi wa sallama ƴoni ɓe kamɓe nasara en go ɓe wara heɓa ɓe yankina ɓe tora jawmirawo ɓe hawta ɓe ɓiɓɓe maɓɓe ɓe rewɓe maɓɓe ɓe ko'e maɓɓe ɓe tora jawmirawo naala moɗo fewana allah seniɗo fu moɗo wiya maryam ɗo o daada annabi isa o ɗiɗa bo o hawriɗirawo jawmirawo e nde annabi isa bo na o tagaɗo o dañaɗo ɗo ɗum ɗo ɗo ɗo mo wi kongol ngol fu to laati nanon woni allah naalu ɗum e nden annabijo sallallahu alayhi wa sallama kanko bo wiɓe annabi isa ɗum tagaɗo on jawmirawo tagi mo maryam albatul bo o tagaɗo on ɓe pat ɓe ibadullah ɓe jeyaɓe allah ɓe rewoɓe allah annabi isa bo o nulaɗo allah o maccuɗo allah o nulaɗo allah toni laati komiɗo wi'aɗo naɗo allah on andiniyam nanon fi woni bo naalay rewa pamin minin e onon bo toni ko on ɗo wi'aɗo nanon woni onon on ɗo wi'a bo naalayre wapa mon ɗoɗɗongo ndendenta heferɓe ɓe sali
be doggi be vi ko wadi kadi en laari no ha Kenya annabi sallallahu alaihi wasallam de yoni be be wobbe mabbe sali se viata yo konto ni a holli amin hunde wonde fere ko luuti ko avido nden annabi sallallahu alaihi wasallam holli no be ko be wadan banni mai ko mallibo be yoban jizya ko mallibo kambe do be haban non non kambe go be sufti jizya ko mallibo kambe do aran kambe naata islam be sali nastugo islama be sali habre se be sufti jizya kaym do dum empo be yoban hakke on be hokkan jawdi ha baitul mali nennen tabe laata be bibbe leddi leddi islama aina nan be hakke mabbe hugugu mabbe patbe heban ha der leddi islama kaym on be sufti warti be do hokka dum kanyum kadi nennen ta abu hayyan o wiata fi tarki nasara almulana li'ilmihim bisidqihi bisidqi muhammad sallallahu alayhi wa sallam shahidun azim ala sihhati nubuwatihi sallallahu alayhi wa sallam ibn abu hayyan o wiata accuki nasara wargo mofta naala naala yere do fewo fudo be salido ngam kambe robe do andi haqiqatan annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallam o gongdudo ha ko o wi'ata o gongdudo har ayaji alquranul karim be do andi hala do ka gonga o annabu jo dum hasada ko be ngayani tan woni ha mabbe on be doyli be sali be mabbugo basira mabbe dum jawmirawo mabbi basira mabbe dum do do do modi bojo men do via men do do fu dum hujja makka labka je hollata be do andi be do tabitini annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallam wonulado alla non non fiji jina sara be yahudu ila yawmina hada ila yawmil qiyama be do andi labdum alquran do deftere lamde be do andi islam dum dina labka sahika ama yaggare be warrata dum be holla islam do dum dina to yande dum dina dum himbe on wadi dum non non kambe woni do dina labka alhali bo be do andi labdum be wona do labdum نننجا ميرا سبحانه وتعالى لتوكيدا ان هذا لهو القصص الحق اي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا شك فيه jawmira subhanahu wa ta'ala wiyata ya muhammad qissaji di mi do yeccama do qissaji di min yeccata maada har shanu har ya keji isa alayhi salam do dum gonga on wala se ko woni hamay sam ta se ko hamay jawmira do